Ana mea, vrenică, dracu, să ia! Puse oala să se ia! Puse oala să se lea! O furisită de purșea! Vărsă oala peste ea! Să o pări nebuna, îrși! Să o pări nebuna, măi, păi! Hai să trăi, domnul! Vă rog să dea Dumnezeu!